0: Dede, aku ki arep nyupeti anakku.
1: Anakmu ki rak wedok to?
0: Lanang yo.
1: Weh. Nek tak terawang-terawang wong model kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
0: Iya.
1: Anak nomor piro?
0: Nomor 1.
1: Nomor 1. Lah terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
0: Umpamane liburan sesuk piye yo?
1: Kose ya kudu nganggo petong.
0: Petong piye?
1: Hati-hati. Saya tak tekon. Yeah. Anakmu kuwi lahir dina apa?
0: Senin.
1: Senin apa?
0: Nek ra kliru kliwon.
1: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
0: Iya. Yeah.
1: Kliwon kuwi 8.
0: Iya. Yeah.
1: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
0: Kok ribet nemen
1: lho. Lho, iki ora masalah sing ribet. Awake dhewe kudu manut leluhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamine.
0: Heeh.
1: Kudu ngindari pageblug. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
0: Heeh.
1: Lah kuwi ana hitungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake wis iso nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
0: Nek karep